0: そういう意味で言ったんじゃないんで。
1: お願いです、正直に言ってください。主人が亡くなったから私身の身晴れでやってるんですけど、